tahli li kuće bi, da mati bi hrebi, i se u psa, i se u hma, i se u ze, i se u še, i se u me. Cet flikat, pop schwelles, schwarz vom Quelle,